0: ipe n peju ba o nla lafila
1: ere na ja bogun odun ta
0: ti fila ba ti koja pe n peju won ma ni baba se o se nkan ni
1: bogun odun bogoji odun ai ni ye odun
0: bola bam dele yin re di won na nlo nle yin loju olodumare re mo ni mo tun lo loni mo ni mi o ni nlo leku lowo mo ni mo tun lo loni mo ni mi o ni nlo larun lowo to ba la won to pe birikoto birikoto pe mi o ni wa lojo mejo ni iru awon eni be mo ni mi o ni de ba won o tu da ni ojo mejo bye for now
2: awon lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa Ajibola Bamidele o Olotu oyato eto oyato nlo lase yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya